shokin mahtavaa. Hei, aina on perjantai. Tunnet sä sen, ai ai ai. Heititkö huolet pois? Paistoitko?